0: Nella okiri amire wa fun yin bi pe orilede Congo yan lo bi de olominira Congo pe eyan to le ni egberun lomo merin lo ti farakasha itakale arun eyan to le ni egberun meje si ti jade laye eyin lo tin ti gbo yin lati le se radio Bond FM 92.9 onugbogbo ikeja ni lo pe pataki lowo Frank Olorun Nisola ati Oluwa Oseye Ayo Makinde ton ko le de gesi emi pe ndo Francis Mwasti gbo yin le de bi ni bi ti ami ta o tun pade I re o
1: Edumare lo bi ewa fakuko o
2: Edumare lo ji ri ewa fakuko
1: Oba oke lo diri
0: Emi pe ndo Francis Mwasti gbo yin le de abinibi titi digba mi ta o tun pade I re o
1: Edumare lo diri ewa